0: Awọn
1: lẹyin don da won duro lawon to wa ranti ala ta won la.
0: Awọn lo.
1: Bi pe ti ta won fe mu o di agun mu.
0: Won lo so go igbagbo nu. Awọn kan wa yo galaga.
1: Won lẹyin eleyin awọn